Өзім оғартқан шешіңнен сыйпыйды білмегенмін. Шуны ұйлап неше йыллар бәгірні тілгеледім.

минут кетті. Біз енді эфирда, хам сіздің білен бір долқында мен Найла қалама, елкіні әлбәт әйінді ол. Тұрмыштың қар мезгілінен тәм табатырған уақыт, ертенгісі бигірек тә қадірлі бетаның қазір ашық меғына тәмлі шей осағыз. Енді елмаябыз, хам алға барабыз. Шынлапта бүгін борты кірақатлық бере тұрған. Үшлердің нәштарға керек, хам сіздің әнашады, біз сіздің яратқан радио деп шанып қолабыз.

Әйірлерді адыслар, жиді тұлып, үш минут кеткен. Инде барығызда оянғандырды бұйлем. Қамнақ мұна үрдәңгі саға жидден тоғызға қадар. Кеші логик пікірлі, яңа мәғылметіні қабыл өту үшін ең актив уақытны кешірі екен. Мұна шылай сізді енді оянғансыздар, бізіні тыңлайсыз екен. Демек, бүгінгі күнігі сіздің ескеткіш ұңышылық ұзашақ. Біз шуңа шанабыз. Хәм енді әлгі минутларда, мен келейтем енді, 6-да ма, 7-да ма, 8-да ма, бар бір сағат башында көбірек біз шай ішеміз екен. Мұна өзіннен өзі ұлдыслар, бірі ғымын, бірі нәрсе әзірек ішіп-шіп кетсе ма, татарларда әлі ол ойруш әдебейтелер шай ішесің. Әйме, бірі нәрсе болса, әй шай ішіп алық әлі, қопқалап алық әлі, бейме. Сізде шулаймы ұлдыслар, нендігіне ситуацияда да, нендір ситуациядан шығу үшін, әлбәтті, біз дәмләп Шейхе біз қам әлігі минутларда. Шейхе сіз екен шейлергіз тәмлі болсын деген тілекте қолам. Хәм бұй алқыны да сізге бар тек рәхәт мезгілергіне олып келсін деген тілекте. Бүгін бік көп тілеклер тілер біз әлбітті. Әтілеклер тілегінде әлбітті енді. Алар яқшылары зірек шынға оша. Құйошылы сәлемлер мен әнайләдән. Хәм біз эфирні дауам етеміз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндері жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчасть іздеп күнің өтсе, жауабын бізден сұра. Киндерида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчасть бары мында.
3: Киндери лесіне жиде, телефон 237-92-02.

0: Мәлімет қазір 20 градус. Башқалабыз қазанда, мені жәмәғат мұнда еңғыр тамшылары көріне. Қойтадыр еңғыр еуам әлі ол. Әлі бұлайғына айтайлар мүй, олышалар мүй, есімесі агентлығы. Демәк, қыдымылық 83% деген, магнит қыры қазір 2 бал. 24 градусқа қадар опаста болады әтәтішті. Шырмышан шөпірәлі қой бүшіні көрсәті. Лойшта балық бісесінде шестайда 22. Әгір жер шоғыл түбен қамыда зәйде 24-29 градусы жылы болу кітілі.
1: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
2: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
3: Спасибо.
2: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғиеті.
4: Украин 118-169-0-1320. Вазан Кополовике. 0-2-2026.
5: Ринат Рифанов.

Достары жиде толпым 5 минутке. Хайырлы матур иртән, айла. Мин рәхәтләнеп сезнең белән бер дулкында. Күп сәламнәр сезгә Сургуттан җибәрәм. Көннәр яңгырлы булса да, кайфлар яхшы. Безнең инде даими тыңлаучыбыз Флорида язып җибәргән. Хайырлы иртәләр булсын Флорида. Сургутка кайнар сәламнәр, кояшлы сәламнәр булсын. Хираттагысы. Сәлем, Найля деген. Сізіні тыңлап помидор тұзларға жиініп бүрім. Ұңышлы күннәр сізге ұзына қайдан сәрия пағыз деген. Рәхмет, тілекләрігіз үшін. Бүк зұр рәхмет сізге, мұна шылай бірге болық. Азына қаяқларына сәлем. Шираттағысы, қайырлы жегі қояшлы мотор ертелер білен, Найля. Мен өзімнің қайнар сәлемдеріні сізге айылым деген. Камы тамағы райны болташы олындағы ешеуші олдашларға, туғанларға, сыныфташларға, балаларыма жіберем. Хәр туған күнге сүйініп, шаттанып, шүкір етіп яшік, яратып, дайыми тыңғышығыз. Ножи апағыз деген Ножи апа. Сәлем сізге де Балташақларына, Камы тамағы райына сәлем юлыйбыз. Міне шулай достар, бірге Бұлғар радиосы дулқындарында оралашабыз сіздің білен. Әлбетте енді Макс сіздің үшін ашық. Бір-бірімізге ертең үк міне шундай кейіпті көтере тұрған сәлемдерді жіберейік.

Ирте тоңнан дегеннен, ирте тоң әлі тоң қызық етіп тә айтып қоялары. Ирте тоңнан тұрасың енді ол. Мені статистика бойынша кішілердің 80% ел күнәрінде де, үш күнәріндегі кібігі иртен ұяна екен. Борасы да жер юғаймы? Юғ енді ұянасың нәқы ел күнәрінде. Нишлеп шулай ол? Бұ организмның ғадәті деп оңлата білгішілер. Лекен бүгін бір ойырма бар, сізге бір қояда ошығасы юғ деп ойлық ұстар. Мені шулай деп рәхәтләніп ел етебісі бұлға радиосы білен. Бүгін нешек әйтірге бұла кенгешілер? Өзіңіне бірінші ширатта юғ ратырға рәхәтләніп ел етерге қам рәхәтләніп, мені шуша әйтір бітә жойы біләңгені рәхәт етіп ішлерге. Шулық іш дейсің енді бір қарасың, еңіні жиыштырасың айма, онда тағы нәрселер шығысың, құш құртларыңны қуарайсың, кір юасың. Кір юасың дейу, мен де оны әйтір бітә әлік өнші түрлі келін юа деп, тек шулай да айма, бар бір ошарға пішіріге керек. Міне біздің тыңлаушылары біз мұнда ертеден берлі тұзлылар, йосылар, қойнатмалар, бұлар барысы да рәхәт ішлер болсын, хәммегізге де.

0: Айқам Кореяда машиналар алып қайта деп ішіттім әлі.
1: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор, машинадан 100% қанағат.
0: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
1: Айда, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң, автосалып.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетәсіз мі? Жәй тауышы.

0: Осыда там летті майында яшырынген. Там летті майы. Жәйтәмі синең табында.
1: Дустар, қойошылы, қазір бош қалабыз. Қазанда 20 градусны көрсәді, 24 градусқа қадар көрсәді. Мұнда, енді күн-екінші ошайнарда, қатай 28 градус жылы.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Бойлар сабасында 2-52-46, опаста 3-45-22.
4: Республика бойынша бүгін ойсушан болытлы күн. Қазір башқалабыз қазанда 20 градусыны көрсәте, қойош әлі қоя кіріп юғалды әлі әлі қоя түгіл бұлыт арасына. Бәлкі шығыр қазір магнит қырай 2 бал, демәк 24 градусқа қадар жылы арша құмары байлар сабасы опаста болады. Тәтіште 25, мүслім Сарман, Ақтаныш, Ленагорске бүгірме бауылыда, қатта 29 градусқа қадар жылы деп фаразлы синоптиклар.
5: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пішкен ипи ісі, хәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр хәм қаймақ. Хәр иртәнге аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай, бала шаптан таныш милли тәм.
7: Гүлназ хәм Исур Шәрифҗановлар.

болмады, бейғайбі, болмады бұл тәнші. Құш, ұнаттым дегенде сен, кірдің түшлеріме. Қолды бір ғайыбым бары, бір ғайыбым өз-өзім алдымды. Нектір мен

0: Кукмара 107.9 FM. Булгар радиосында реклама.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Минзеле районының заманша һәм автоматлаштырылған Заиковский хужалығы ғади ішчілер, тірлікшілер, сыйыр саушылар һәм механизаторларыны ішке шақыра. Шиттен келушілеріні тұрақ білен тәмін итәбіз. Хызмет хақын уақытында 90 мін сумнан башлап төлейбіз. Сізді біздің командаға қушылығыз. Келегіз. Білішмелер үшін телефон 8-917-878-59-80. 8-917-878-59-80.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсіз ме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4143.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Достар, дүниядағы өзінше әлікілі ұрлар дегеннен әлі қора отырам. Нендейлері ғына жоқ. Мәселен, кімдер бұл вақытта зұр ұртта ояна, кімдер кішкене фатырда деп айтырға бұла. Дүниада толы тұрмыш үшін неше квадрат метр керек екен. Міне, Бүйік Британиядағы Конви шәрінде дүниядағы ең кішкене ұрт орнашқан, аның кеңілігі бары тек 1 метрда 80 сантиметр. Анда бір кроват, кішкене үстел һәм мешкене сыйған. Ғажап, ләкин анда кішілер ғасырлар бойы бәхетле яшаған. Бұл факт бізге шуны еске түшіре. Бәхет йортның зурлыгында түгел, аның ішіндегі жылылықта, достар, сіздің егізде де харчақи менлік тынышлық болсын. Якшамбы ертесі рәхат етіп башланып кеткен, хам шулай дауам етсін дейесім келе, хам нендегіні шартларда болсаң да, қойдағына яшасаң да, бүгінгі ял күні біз, әлбәтті, нендегіні шартларда, нендегіні кейфте оянсаң да, аны біз көтере алабыз, хам өзі біз үшін оңайлы, хам әлбәтті, комфортлы тұрмышына бар тек өзімізгіне ясы алабыз. 8 тұлып 43 минут, достар, келген өсіміз қабарлар мұнда шақты. Хайырлы иртен айлы ұңышлы күннәр Сарыман районы башлығы Фәрид Хаснуллин басуға шығы 5 күнлік алдыңғы комбайнерларына бөлекләді. Туған ауылым Қалметке Сарманға үлкенлерге сәлем. Сарманнан Токер Халит абай бізге енді Халит абай хар вақытта да өзінің сәлемлерін жеткіре тұра. Хайырлы иртелер, жер ішкәртәбіз келесі елінің ұңышына деген Рина та зур іш башқарасыз шынапта. Оңышылар тілейбіз, тұңлаушылар біз, найля біз. Хайырлы күндер, юлға шықтық, есен соқ қайтырған асып болсын Аллахым, Венера ханым деген хайырлы юллар болсын. Біз сізге юлдаш болық.
1: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Қозанда сәғәт 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. Пао Совкомбанк. Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін бастады. Студияда Ландыр Жиханшина. Республикада пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бүгін түзушілер күні белгілеп өтілді. Әхәзір толырақ. Татарстан территориясында пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлден шығарылды. Бұл хақта ғадеттен тыс халлар министрлігінің ресми қосымшасында хабар етілді. Ескерте бузабыз, әлігі режим бүгін түнгі 3 сағат 23 минутта кіртілді. Шылай қама орияғы шағарларына пилотсыз ұшқыш құжымы құрқыныш иғлан етілген еді. Россия Барону министрлігі мәғлүмәтлеріне қорағанда, бүгін түнлі Татарстан көгінде пилотсыз ұшқыш юғы етілген. Бүгін түзушілер күні белгілі бұтілі. Бұл

керек деген шығар астында, достар, бізді Бұлғар радиосының тұғыры радио тұңғышыларына қойнар ертенгі сәлемлеріне елейбіз. Сізді мен Найля сәлемлейм. 9:08 минут кетті.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплығы шекіленген жамғайеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайты.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мүңнәршә йыл элек аңлағаннар һәм организмны саклау үшін табиғат көшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санчи шул традицияларның бүгін

күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши, юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәлеметлігін сақлау үшін кин қолланыла. Шулай уқ стресс, хроник ору, күшсізлік, юқы бұзылу, қатыр нашарайу кібі қолетлер уақытында да белгілі. Санши біле яшлер де үлкеннер де қызықсына. Біреулер үшін ол активлықны сақлау шарасы, икіншілер үшін өз сәлеметлігіне иқтибарлы мүнәсәбет көрсетуінің бір юлы. Үлкен яштегі кішілер орасында санши айыруша популяр. Оны қуан басым өзгеріп тұрғанда, қуан тамырлары біле бейлі өзгерішлер көзәтілгенде, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ йоқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қызлар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау, яшке бейлі өзгерішлер сұрындай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар исе аны активлықны, хәм ішке сәлетні сақлауға ярдам етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлері. Шуңа күрә онда сәлеметлікні сақлауға ярдам етуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар беріле. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

сіз көрген болсаңыз жазып жібере аласыз. Қазанның нақ ұртасында деп айтыңыз, шәхси юрт бар қаманың төбесінде. Қазанның шондай түп символы болған қанатлы барс та, аждаха да, өсіншелікті гүмбелер де бар екен. Демек әлгі юртның хужасының хөнәрі нинди? Жоап берге керек, ярай ма, вариантлар деп түгіл, нинди хөнәр иесі екен. Нәтиже ясыйбыз. Достар, бәлкі дұрыс язушылар көп болыр. Мен кеше ойнатқанда бірінші тыңлаушыбызға дейді ме, айдағыз, 10-ші дұрыс жоап берген тыңлаушыбызға бұлға радиосынан істелікле бөлек болашақ.

0: Бұйыртыны қалық арасында әкет ертілі бақтайлар. Иқтибар сұрау бұл ғажайып қылтымлы ертінің ұсқылары біле дистейлар бұйыр түзіген қазанлы ұстаның түп күнәрі нинде болған. Вариантлары да бар еді. Күнәрі архитектор, профессионал архитекторды бәйтегенде, Құршақ театры рәсімі, қам ғоди шофер деген едік. Демек қойсысы жауапларына қазір қорайбыз. Ой, жамаға, бик көп язғансыз. Архитектор деп язушы да бар, ғоди шофер деп язушы да бар. Шулай ғойынды архитектор, рәссәм деп язушылар да бар. Шоқты, шоқты. Вариантлар енді 10-шы дұрыс жауап берушіге біз Бұлғар радиосынан естелікті бөлек деп айттық бет енді қам 10-шы дұрыс жауап беруші тыңлаушы біз. Ол біздің ол су бұла. Құтлы біз сізіне шын көңілден. Хәм әлбәтті дұрыс жауап кімдер язған еді? Шофер деп, машина ертуші деп. Ғади шофер болған, хәм әйтерге керек. Трамвай депосында шлеген бұл ескеткіш кіші бірнінде архитектура білімі болмышы да өз қиялын шым барлыққа ашырған. Ол қолдықлардан, боты кирпішлерден, хәм цементтан ескеткіш сынлар ясаған. Ол қәр вақыт менім юртым кішілеріні елмайтырға тиеш деп әйтатырған болған. Қызғанышқа қаршы, әлігі ұстап бүгінгі күнде біздің арабызда йоқ, лекен ол қалдырған ижад жимыши қазанны бізеп тұра, қам әлігі әкиеті юртны түзуші тонылған қазан ұстасы Олег Михайлович Никитин болған, қаманың төп қанәрі әлбәтті ғади шофер. Машина ертуші. Демек, шын көңілден алсуыны қотлайбыз. Бұлға радиосынан істәлікілі бөлек сізге кетті. Айткенімше, 10-шы дұрыс жоғып берген тыңлаушы бізға бізден бөлек болашақ. Достар, ойнар дәуам етем. Әлбетті енді біздің ойнарда қатнашығыз. Сәм бөлекләрі тұғыз.
1: Бұлға радиосында хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
3: Досты, неге бұлай аузыңа шып қоттың? Мәне бірінші обойныға барсан, дүрістәңді аузыңа шарсын. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші йорт, оң яттан кіресе.
0: Қазір қазанда 21 градус болатылы. Яңғыры юқ әліге, магнит 42 бал, 9 балдан республика районарына 24 градусқа қадар жылырға болырға мүмкін, лекен орташа 20, опаста болады тәтішті, 23 түрелі қойбышта. Яңғыры көрсетті, орша құмара байлар сабасында 24, әгірже орша ұлды бәрін қамыда 24 градустан 29 градусқа қадар деген, лекен шул қады жылылық бар мұй ұқма ете алмайым, сіз енді әлбәтті яза аласыз.
1: Радиосында реклама.
4: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
5: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
2: 12 август 2026 йыл Бұлғар радиосы алып барушылары һәм татар эстрадасының популяр артистлары Қабат Озан Бұлғар маршруты бойынша велоэстафетаға қозғала. Старт иртәнге 5-тә Озан Кирмәнионыннан, финиш кешке 5-тә Бұлғар шәһәрендә. Кешке 6-да Бұлғарның үзәк майданында концерт. Қатнашалар Илмира Нағимова, Гүлназ Хамилсур Шарипжановлар, Гүлназ Асаева, Ришат Фазлиахмәтов, Илья Шарипов, Лилия Гыймәтдинова, Рината Тей, Зарина Хасаншина. Еш шикләве 6+.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омите студияда Ландыр Жиханшина. Республикада тұрақ түзілуші программасы 83%-ға өтелген. Татарстанда оқушылардың күзгі каникулары бұл ұзынырақ болашақ, әзір тұлырақ. Ел башынан Татарстанда 2 миллион 618 мың квадрат метр тұрақ пайдалануға тапшырылған түзілуш программаларының ғылыми планы 83%-ға өтелген. Бұл хақта хөкімет йортында узған кеңешмеде түзіліш министрі Марат Айзатуллин хабар етті. Оның сөзлерінше, коммерция шел түзіліш линейсі бойынша планлаштырылған көлемнің 84%-ы топшырылған. Бұл ғымыми мейданы 875 мін квадрат метр болған 99 куб фатерлы йорт. Социаль ипотека программысы бойынша еллық план 60%-қа өтелген. 34 йорт түзіліші тәмамланған. Шәқси тұрақ түзіліші бойынша планның 84%-ы тұрмышқа ашырылған. Татарстанда Россия Дәулет Думасына депутатлар сойлауға әзірлік дәвам итә. Сойлау участокларының оңайлылығына айрым иғтибар берелә. Республикада 1 миллионнан күбірек пенсионер яши. Сойлаушыларының 10% физик мүмкінлігі шикле

0: Әлігі сағатның иғана ішісі Рубин футбол клубы жоплығы шекленген жамғиетті.
1: 9 август Акбарс Арена стадионында Рубин Оренбург. Төп қунақ блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
3: Украин 118-169-1320. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.
0: Рафиль Жәләлиев һәм Илмира Вильханова.

0: С новым оборудованием и комфортными условиями труда новая стоматология BXFOM в Высокой Горе объявляет набор специалистов. Врач-стоматолог-терапевт, детский врач-стоматолог, врач-ортодонт, врач-ортопед. Все подробности по телефону 8-937-284-84-84.
1: Димек, дұрыс жауап?
2: Ғафу етіңіз, мен ихетмей қалдым.
1: Ой, сұрауы да, жауабы да, бөлегі да, шәп қонақ та, як шәмбі 16 сағат 24 минутта Бұлғар радиосында болашақ.
3: Ойында сөз.
1: Иқтибар білін тыңлағыз, емі?
4: 12 плюс. 12 август 2026 yıl Bulgar Radyosu alıp barışıları hem Tatar Estradası'nın popüler artistleri Qobat Qozan Bulgar marşrutu boyunca Vela Estafetiga kuzgala. Start irtengi 5'te Qozan Kirmeniyonundan, finish kişki 5'te Bulgar şehirinde. Kişki 6'da Bulgar'ın uzak meydanında konsert. Qatnaşalar İlmira Nagimova, Gülnaz Hamil Sürşaripjanovlar, Gülnaz Asayeva, Rişat Fazli Ahmetov, İlya Şaripov, Lilya Rimaddinova, Rinat Atay, Zarina Hasanşina, Yeşiklava 6 plus.
5: Болғар радиосы фестінің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жоплылығы шекленген жәмғияты.
6: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы текшірінулер ұзарға шоқыра.
7: Ескәрі йоғынтысы болуы мүмкін. Талып білән кемешкеш ұсырала.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
9: Я Софиулин. И жаным. Жыр шаса Бұлғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлі ала.

0: Шуру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде әр уақыт көтеріңкі бола. Әмінә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тұйғысы тыныш тұрмышқа қымашаулай. Бүгін біз фармленд дәріханаларында көптен түгіл барлыққа келген лекар желудка есімлі

0: Әлеге сәғатның иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Йылмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Йәнәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
3: Қозан сөйлей, сауғыларымыз, ассаламу алейкум, хайырлы күн, дусларым, дусқайларым, Болғар радиосы тапшыруларын дәвам етә. Пульт башында мен Фаил Ғимадов, Қозаны бізді бірінші 9 минут. Бүгін бік зур бәйрәм, бүгін түзушілері біздің хәнәри бәйрәмләрі шұрыңайдан қытлаулар. Бик көп келген дуслары жырлы сәлем тапшыруын башлап жібәрек әлі ұзаққа сузмай, һәм қытлаулар бұл сәғатке генә менімше сыйып бітә алмас, шуңа күрә сабыр итіп яме. Гүрләтәчәк біз бүгін эфирні матур жырлар білән, матур изгі тілекләр білән, біріншілерден болып радиоғышылар янына Ринат әфәнден шақырға тілейм. Бейіктау сервис ұйышмасы жетекшісі, Татарстанның атқазанған түзушісі Ғибадуллин Ринат Вилдан олан үшін көңілден хәнәри бәйрәме білән құтлыйбыз. Түзуші хәнәрі ілік-іліктен иң мүхим хәнәрлерінің бірісі болып тұра. Сізге қырыштай сәлеметлік, ғайлай менлігі, үшігізді зор оңышларға ерішуігізді тілейбіз. Түзуші ол бұрынғы хәнәрі, ешеу юқ аннан башқа. Бейік йұртлар көтәрілі ташларыны салып ташқа, һәр кешеге яшәү өчен иң беренче йорт кирәк. Менә шунда төзүчеләр булалар инде терәк. Төзүче ул изге һөнәр, ул һаман тора төзеп, берсеннән-берсе яхшырак йортларны куя төзеп. Мактау данга лайык һөнәр, килешәм ике куллап. Бәйрәм белән шун күңелдән котлыймын сине зурлап. Иң изге теләкләр белән дусларыгыз яллаган әлеге тәбрик нәвеліні Ринат Вилден олан шын күңілден әнәрі береме білән тәбрик етіп, дұлқындарығызда шираттағы музыкал бөлек яңғыра рәхім етіп тыңлағыз.

барлық туғандарды, қошылаларды елген әлігі иқылас мотор тәбірікләуілерге әлбіт әйіні қошылмай мүмкін түгі жоқ қадар мотор затылы зәуіқлы етіп елланылған әлігі тілеклер ең мәхемі үшін көңілден. Шайдуллина Дания ғазиз қызының көркем ғымыр бәйрәмі юбилейі білән тәбірік етіп, шараттағы музыкал бөлек яңғырай Бұлғар радиосында.

0: Бүгін Апасы районы өкедерген ауылында яшаушы қадырлы әнеебіз, күз нұрыбыз Шайдулина Дания ғазиз қызының көркі мағымыр бейрәмі юбилейі. Сейіклі әнеебіз бүгінгі туған күнің білән ихластан қытлыйбыз сен алдағы күндәріңді де күңіл тұнышылығы тән сейхәтлігі бәхіт білән. Туалы қуанышлы күннәр сау сәләмәт болып ауырмешен біздің білән бірге. Шатлық сейінішілеріпізін ортақлашып, матур ғымыр кешерге яссын. Күл шынды елі ерәклі, кейін күңілі қонақшыл, изгі жанлы зат болып қал. Изіңді әр вақытшылат елмайу болқысын, туғашақ таңнарың яқты, алдағы ғымырың матур хәм бәрәкәтлі болсын. Иң изгі тілектер білән әтейбіз Наил олың Рамил ғайласы қызың, Ләйсән ғайласы есімінің қызың Раилә һәм барлық туғандар да бұл изгі ихлас матур тілектерге шын көңілден қошалалар.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Яңа Тенетте 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономиялы двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа Тенетте 4L инде сатуда. 2 миллион 159 мең сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288 88 40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Кадерле тамашачылар, Галяскер Камал театры сезне 2026 елның 14 августында яңа сезон ачылышына чакыра. Сезнең өчен зур сәхнәдә легендар Зәңгәр Шәл 121-нче сезонны бергәләп каршылыйк. Билетлар сатуда Уника+.
4: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперёд! Кибетенә рәхим итегез.

0: футбол клубы жауаплылығы шектелген жәмғиеті.
1: Украин 18-69-00-13-20. Қазан Кабылов екен. 0-2-2026 жыл.
2: Тәрәзі керек мі?
3: Алтын Қол.
2: Балконны пиялаларға мы?
3: Алтын Қол.
2: Үйге, террасыға да шанышлы ұсталар керек мі?
3: Алтын Қол. Алтын Қол апас, Қайбыш, Буа, Тәтіш, һәм Қамы тамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ күйеп бері ойышмасы. Тәрәзі сойласаң, Алтын Қолны сойла. 8-93-93-96-90-91.
4: Татар автоподбор егетлері Қытай қам Кореяда машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
5: Соң мен де шулардан алдым бетінде. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сенде созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көп кә орзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Бұлғы радиосы фестінің генерал иғанашесі Таттелеком акционерлік жәмғияті.
7: Элемтә үшін озырақ түлерге, ләкин өз номеріңі сақлап қалырға тілейсің мә? Литайға көш. Ел бойына ойға 325 сумнан башлап, шексіз интернет, әмшелтер ішіндегі шексіз шалтыратулар. Номеріңі бұшылай көшерәбіз. Бихлави, Литай.
8: Акция 2026 жылының 31 декабрына қадар. Бұлғы мәлімет Литай.ру сайтында.
9: Бұлғы радиосы реклама қызметі телефоны 570-50-95.
10: Дәуам етеді жырлы сәлем тапсыруын. Башқалауыз Қазанда бірінші 25 минут дұлқынарымызды шираттағы Құтлау Ешілізден районы Нұрлат ауылында ешәуші Фәсхіддинова. Фулюра Фәйзірахман қызының бүгін 9 августа туған күні ғымыр бейрәмі. Қадірлен ебіз, әмі бейбіз, сені 70 ешілік юбилейін білен, шын көңілден құтлыйбыз, күндәрің шатлық білен өтсін, ғымыр юларың ғызым болсын, қойы қасырат көрмей, хаманшылай бізге тірек болып, әти білен бірге мазур етіп тегізлікті ешегіз. Әне дейіп әйтір кішін болу, нендей шатлық, бетол, зор, бәхіт, гіл, ешерге ясын еді шылай, әне дейіп, назлап, әндәшіп. Ең ізгі тілекләр білен тұрмыш ептешің, балаларың, кейеу, келінің, әм анықларың, әм әлбәтті анықшығың да. Бұл кезгі матур тілеклерге қоштылалар бізді. Тәбірі кетіп өзігізіні флерапа, шын көңілді әнағымыр бейрәміңіз, юбилейіңіз білен тәбірі кетіп, сұралған жырыны бөлек етіп, яңғыратай ғалөзігізіне. Тегіздікті, бәхітті, шатлықты, сүйінішті ғымыр етігіз.

Ешіл үзген районы Нұрлада ауылында яшаушы Фәсхетдинова Флюра Файзрахман қызының бүгін 9 августта туған күні ғұмыр байрамы. Қадірлі әмәбиіміз, сені 70 яшлік юбилейің білен, шын көңілден құтлайбыз, күндерің шатлық білен өтсін. Ғұмыр юларыңыздың болсын қойғы қасірет көрмей, амашылай бізге тірек болып, әті білен бірге матур етіп тегізлікте. Яшағыз ең изгі тілекләр білен тұрмыш иптәшінің балаларын кию, илен һәм анықларың, анықшығың ең изгі тілекләрі юлағаннар болғар радиосы толқындарына. Түптігіл бірінші ерті қосын қоласында дәуам етегіз дұстары құтлауылар білен танышу бізді шираттағы бұлғар радионық.com сайт аша келіп ерішкен біздің құтлауы бізді рәхім етіп, сізді біздің сайт аша тәбірік нәмәләрігізіне елдей аласыз. Бүгін мүслим ауылында ғымыр етуші біздің ең яратқан ең қадірлік іші біз. Әне біз Хыснетдинова Римма Тәлғат қызын 70 яшлік юбилейі туған күні білән шын көңілден құтлайбыз. Күннәрің шатлық білән өтсін, қойы ғасырат көрмей әтейбіз, Флюр білән тегізлікте көңіл тынышлығы білән. Балалар игілігінде ынықлар сүйенішінде туғанларының ихтирамын тұйып ұзақ яшауыңны тілеп қалабыз. Шатлық қуанышылар, сәлеметлік юлдашылсын, әне сен ағымырге. Ертіңізді жылытушы ұшақ, нұр себуші қияш сен бізге. Сен рахмет сөзін әне біз жеткіреміз туған күніңді. Өстірдігіз бізді күшейтіп ұлы рахмет барысы үшінді. Ең ізгі тілекләр білән әтейі біз балаларың, анықларың, құда-құдағайлар һәм барлық туғандар да әлігі ізгі мотор тілеклерге қошылалар деп иланылған Римма Тәлғат қызына 70 яшлік юбилейі туған күні білән шын көңілден тәбірік етіп дұлқындарымызды шараттағы музыкалы бөлек яңғырайшақ.

Бүгін біздің ауылындағы мерейтойшы, біздің ең ерасылан, ең қадірлі кішісі біз, әне біздің Хасындинова Римма Тәліға қызын 70 яшылық юбилейі білән шын көңілден қытылыйбыз, күнәрін шатлық білән өтсін. Қойыл қасырат көрмей, әтейбіз күлір білән дегізлікті, күңіл тұнышылығы білән болалар егілігінде, анықлар сиенішінде, туғанларының ықтирамын тұйып, ұзақ йыллар дегізлікті ешу өгізіне тілеп қолабыз. Еңізді тілектер білән әтейбіз болаларын анықларын, қыдағы-дағылар, әм барлық туғанларды әлеге изге мотор тәбіріктеулерге қушылалар Бұлғар радиосы дұлқынларына келіп ерішкен, әлеге біздің сайтыбызға келіп ерішкен тәбірікнемеді. Дәуам етәбіз, достар, құтлаулар білән танышуыбызны шираттағы мотор тәбірікнеме, яна да біздің сайтыбызға келген Бұлғар радио.com сайты ярдымінде. Номерыбызға һәм Шермішән районы Лашман ауылындағы өмірге жүруші яратқан әниебіз Сынғатуллина Нәсимә Ғысман қызының бүгін 72 яш толған күні деп хабар итәләр. Нәсимә апаны яқынырақ шақырабыз радиолғышылары янына. Сейікілі әниебіз сені үшін көңілден шушы матур яқты нұрлы бейрәмің білән тәбірек итәбіз. Сен біздің ең ғазиз кішібіз, яшлік толқалы, барлық ауырлықларыны жеңіп, бізді балаларыңның өстірдің, бүтін күшіңні қойғансың. Бұл тұрмышта яшеуіміз һәм бар болған оңышылары біз үшін біз сенің алда борышлыбыз. Тұрмышыбыздың ямы болып, шатлық сиенішлеріні бірге ортақлашып, алдағы күннерде де Аллахы Тағала сені сәлеметліктен айырмышан, біз балаларыңның қадір, хүрметін тұйып, ұнықларыңа яратқан әби болып, ұзын ұзақ ғымыр кешіреге ясын. Күннеріңнен шатлық һәм қуанышлар біздесін. Еңізгі тілекілер білен балаларың Альберт, Рамил, Рамиле, күйеуің, Инсаф, ұнықларың, Сімбіл, Мансур, Әмірхан, Райнур деп иланылған. Әлігі құтлау сізілері де қабуллардан болсын езгі тілекілер деген тілекті шираттағы музыкал бөлігі деп Бұлғар радиосында сұралған жүр. Яңғырайша қарағым етіп тұңлағыз.

0: Чирмешен районы Лашман ауылында ғымыр кешіруші яратқан әнеебі Сынғатуллина Нәсима Ғысман қызының бүгін 72 яшты олған ғымыр бейрамы тұған күнім цикл әнеебі сен үшін күнгілден шүші яқты нұрлы мотор бейрамын білән дәбірек дәбі сен біздің ең ғазиз кіші біз ешли тұлпалы біздің ауырлықларына бүтін ауырлықларына жеңіп біздің балаларыңна үстірдің бүтін кішіңні қойғансың бұл тұрмышта ешуіміз һәм бар болған оңышларыбыз үшін біз сенің алда бұрышлыбыз тұрмышыбыздың емі болып шатлық сегенішілеріні бірге ортақлашып алдағы күндеріңде де аллаһы тағала сені сәлемәліктен айырмышам біз балаларыңның қадір хүрмәтін тұйып ұнықларыңа яратқан әби болып ұзын ұзақ йыллар ғұмыр кешерге ясын күндеріңне шатлық һәм қуанышлар бизәсін иңізгі тілекләр білән балаларың альберта рамиля рамиля иәуің инсаф ұнықларың сімбіл мансур әмирхан райнур деп иланылған Булгар радио.ком сайтына келіп ерішкен әлігі құтылау.
1: Булгар 106 FM. Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
10: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
11: Килегез!
12: Татнефть-аренаның бозын
13: бергәләп әрәтик!
14: Билетлар Татнефть-арена бұз сарай кассаларында. Әм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұз сарай. Бозан РТ Чистай ураны 42-нче ел. ОГРН 116-16-90-15-67-37. 2026-нче ел. Яшекләу 6+.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Кайнар хит. Кайнар хит. Кайнар хит.
16: Рамиля һәм Рамил Хәйретдиновлар. Бер караш җир ышаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

Бір толырға 14 минут қалған уақыты. Бүгінгі бұлытты күні қияшылы нұрлайтық дұслары тәбірікнемелері қатпаулар бек көп келді. Әлі тағанда дәуам етем әне бұлған радио.com сайтына келіп ешкен. Шираттағы Қытлы Рәхим апаны құрмет білен радио ғышылар янына шақырам. Лена Рус районы Бәкір ауылында туып, ғымыр етуші Заманова Рәхимә Сұлтан қызын 85 яшлік юбилейі білен шын көңілден құтлыйбыз. Сен бик сабыр, мегірбанлы, кин көңілі әби. Дүниада сенің көбік затлы күшілер сирек. Біз сені шексіз құрмәт етәбіз. Ертің әр вақыт қунаққа тұлған. Тұғаннар түрлі яқлардан келіп, сенің нұрлы изіңнен, жылы сөзіңнен, дәмлі қимақларыңнан тұнышылық табалар, сихат алалар. Рәхмәт, сен тұрмышығызға емістеп тұрасың. Сенің қырыштай тазалық, яқшы кәйіп, исәнлік, саулық тілейбіз күнәрің шатлық білен өтсін. Езің гіл қияш көбік балқып, елмайып тұрсын. Ауырма, қайғы қасірет көрмә, ұзақ ғамарит. Біз сенің беш балаң, елін кеулерің, 14 анығың һәм 9 анықшығың сені бик нық яратабыз. Һәм ең изге тілекләребезне йылыйбыз ғұмыр бәйрәмің юбилейің белән тәбрик итеп дип йылланылған әлеге Қытлау Болғар радио.com сайтына килеп ирешкән.

Лилия Мулагалиева башқаруында туған күн деген әлеге жүр Бұлғар радиосы толқындарында Рәхим апа құрметіне яңғыраданы. Юбилейі туған күні білін тәбірек етіп Леногорс районы Бекір ауылындағы мерейтойшы Заманова Рәхима Сұлтан қызын 85 жаслық юбилейі білін үшін көңілден құтылыйбыз. Ертің әр вақыт қонаққа толған туғаннар түрлі яқлардан келіп сенің нұрлы езіңнен, жылы сөзіңнен, дәмді қиматларынан тынышылық сихат табалар сеңа. Рәхмәт әйтәбіз тұрмышыбызға емістеп тұрасың сенің қырыштай тазалық, яқшы кейіп, исәнлік, саулық тілейбіз күннәрің шаттық білін өтсін. Езің гіл қияш кібік болқы бейілмайып тұрзан ауырма қайыз әсірәт көрмә. Ұзын ұзақ ғымырит біз сенің бешбалаң елін еулерің.

0: 14 анағын, һәм 9 анақшағын сені бик нақ яратабыз, һәм иң изге тілекләребізні еллайбыз.
1: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі Соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты Тамлетта майын тәқдим ете.
3: Ишетәсізмі? Жәй тауышы.

0: технологиясын диагностикаларға комплекслы текшеринулер узарға шоқыра.
1: Искәрі юғынты сұбылуы мүмкін. Табиб білән кеңешкеші сұралы.
2: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.
3: Әнже Егорова.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы, жай тәмі сенің табында.
1: Болғар радиосы фестінің рәсми ғанашесі клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Көзлер диагностика өзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, өз анкопатология.

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жоапылығы шекіленген жамғиетті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаптылығы шекленген жәмғиеті.
3: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Копылов екен. 0-2-2026 жыл.

Біргәләп атлық, біргәләп барық, алға дұстар, біргәләп тізік. Әйі, әр кіші нәрсәді болса тізіп қару бетінді жерезінді. Әйірлікін сауларымыз, ассаламу алейкум, дұстарым. Мен Фаил Ахиматов ташылайынды бұл дүниада нәрсәді болса тізігенім бар. Әйі, нәрсәді болса ескәгіне түшірге керек, дұстарым. Әм енді мәлімен әр кішінің түп вазифасы бетінінің ер түзу. Ер бала өстіру әйімен, ағаш отырту депті әйтелер, ләкен әлі маңардан қалада бек көп вазифалар бар. Әмшыларды Алла ярдан берсін, әр бірімізге де қайырлы күндер. Дебі еллаған радио тыңдаушыбыз, Қазанда жүрші қыздым Розиланы түзушілер күні білен құтлайым. Есенлік саулық үшілерінде зор оңышлар тілейм әні ең Розиланы. Дәбір кетеміз қанәрі бейірімі білен. Қайырлы матур күн, Нарбулға радиосы ежілізінде жүрші олым Ильфат Ғабдуллинны түзушілер күні білен қайнар құтлайым. Олым шуша орышын дәсең оңышлар, есенлік саулық сәлеметтік бәхір сотлықлар тілейм Қойбыш районы именді бір тоста жүрші ғазизәнің Әлфия Ахмадуллина. Шираттағы хабар дулқындарыбызда хайырлы күннәр, бүгінгі хынәри бейрәм, түзүчеләр көне белән Фирдәүсе һәм Сәрия апаны котлыйм. Алар узак еллар төзелештә буяучы булып эшләделәр. Хәзер лаеклы ялда Яшел Үзән шәрдә авылында яшиләр. Сезгә исәнлекләр теләп, хөрмәтле хөрмәт белән сәламнәремне җибәреп, шүкерәлдән Хәтирә юллаган әлеге сәлемләргә, әлеге изге теләкләргә чын күңелдән кушылабыз. Безнең макс номеры 891 78 555 915. Көндезге сәлемнәр, дуслар.

0: Ньюсенда реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
2: Салям, Фарид. Кореядан машина кайтар там әлі.
3: Китанна.
2: Ишек. Татар автоподбор турында білмейсің мүне? Алар Корея білен турдан тұр үшлей. Әр бір машинаны тикшерелер. Түлеу банк баша. Барысы да шанышлы.
3: Иваттыру.
2: Йокла. Алар ашалғанда шақты яқша янға қала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын қарале. Анда барысы да көрсетілген. Татар автоподбор. Тулырақ 8937-293-45-65.
4: Салқын шай білән яна бір елім өтті дейсің мі? Оптанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай! Бірінден алып 20-ші августқа қадар Татарстан урамы 1-ші үйірт адресі бойынша орнашқан Тинчурин театрында ғадәттегі ша Салават концертлары!
5: Концертны ұйыштырушы ИП Фатхаддинов Салават Закевич. Обрайын 309-169-0049-4175. 2020 ел Қазан шәһәре Татарстан урамы 18-ші үйірт. Билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Ешіклеуі 6+.
6: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

шықты. Исен сауғына бұл Мәскеуден тұрмыш үйттешін Гүлия Рахмет болға радиосына әзіргі вақытта сізіне тыңлап ел етебіз, деп еллаған радио тыңлаушы біз. Біздің толқынларымызға қошылғаныңыз үшін рахмет. Әмін деп Мәскеуге біздің тыңлаушыларымызға ялқынды қойнары сәлемдер. Барша-барша біздің құрметті яратқан ғазиз милләттәшләребезге, түзушілеріне шын көңілден, бәйрәмнәре белән ихлас көңілден тәбрик итәбез.

Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмме иң зур байлық элекеге шау шулық болып қала. Ул сәлеметлік. Қытайда мұны мінгнәрше ел элек оңлағаннар хәм организмны соқлау үшін табиғат күшіне мәрәжәғәт иткәннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиымметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгенде, қуан тамырлары сәләмәтлігін сақлау үшін кең қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ару, күшсізлік, йоқы бұзылу, қатер нашарайу кебек халәтләр вақтында да белгілі. Санши біле яшләр дә, үлкәннәр дә қызықсына. Біреулер үшін ул активлықны сақлау шарасы, икеншілер үшін үз сәләмәтлігіңе иғтибарлы мүнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Үлкен яштәге кешеләр арасында санши айырушча популяр. Аны қуан басым үзгәреп торғанда, қуан тамырлары біле бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш ауыртқанда, йоқы нашарайғанда

қолланалы. Көптер ұзақ уақыт қолланғаннан соң өздерінде жеңіллік, тынышырақ ұйқы, күш қуат артуын белгілей. Қатын-қыздар саншыны организмнің табиғи балансын сақлау. Ешке бәйлі өзгерішлер сүріндай өзлерін яқшырақ ес ету үшін сайлы. Ир отлар есе аны активлықны, хәм ішке сәлетіні сақлауға ердем етуші өсімлік боларақ бәйәлі. Қытай медицинасында бір ақыллы фикер бар. Ауруны даулауға қарағанда, оны болдырмай қалу көпке әхәмиетлірі. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердем етуші, табиғи өсімліктерге зор иқтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Давалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар. Техникаға керек ярақ. Түрлі запчас бары мұнда.
3: Киндири лесная жиде. Телефон 237-92-02.
4: Башқалығыз қазанда ене яңғыр, ене болатлы хава торышы 21 градус жылы әзір. Геомагнитик активлык 2 балны тәшкил итә, атмосферасында 751 миллиметр, чагыштырмача дымлылык 83%. Иртәгә дә яңгырлар дәвам итә, яшенле яңгырлар булуы мөмкин. Яшәү вакытында төньяк көнбатыштан җилнең тизлеге секундына 15-18 метрга җитә, төнлә 11-16, көндез 20-25 градус чамасы җылы булу ихтималдык фаразлый синоптикларыбыз.

0: сәтке қозғалап, бұйыл біз велосаяхатны 12 августқа планлаштырдық. Біздің білен бірге тотар эстрадыс артистлерді юлға шығашақ. Инді Спас районында бірнеше ауылға кіріп, радиотоңғышылар білен оралашуда планлаштырылған. Хәм инді әр елдағыша, кешкі алтыда Бұлғар шәхәрінің Узек майданында тотар эстрадыс артистлері Бұлғар радиосы алып барушылар қатнашында зур концерт болашақ. Кіру бошлай, шоңа көрі әтілігі болған һәр кімні Бұлғар шәхәрінде 12 августта күтіп қалабыз.
1: Қосанның Сібір трактында қаракетіні үліше шекілейшеклер сәбәбі газ өткергіш трассысын салу. Бұқақта шақар мәресі матбуғат қызмәті қабар еті. Шекілеулер 12 сентябірден 29 сентябірге қадар Сібір трактындағы 48 йортының 2 корпусы янында кіртілі. Бүгін Қосанның Горький есіміндегі йол паркында Итил фестивалі оздырыла. Программада музыка сәхнәсі, қол эшләнмәләр ярминкәсе, гастрономия зонасы, хөнәрчелек мастер-класслары булган огайлы мәйданчыгы була. Кунакларга һава торышына карап киенергә, кул чатырларны онытмаска киңәш итәләр. Бу хакта парклар һәм сверлар дирекциясе хәбәр итә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 82 сум 17 тиен, евро 94 сум 84 тиен, юань 12 сум 17 тиен. Ауа тұрышы қоқында ирдегі Татарстанда алмашын үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр. Күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қосанда бұл минутларда 22 градус.
2: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
3: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

Біз бірдем болғанда бейк зор үшілер үшілей алабыз. Бірдемлікті күшті бейк бағын айтмелерім. Хайырлікен сауларымсыз қазан сейлей. Бұлға радиосы пульті қаршында мен Файл ғимады сәлемдеймізді кізіңіз ұзлар үшінші 12 мені қазан қазан.

қаласында Бұлғау радиосына келіп ерген қабарлар білен танышулары бізді дәуам етегелі сізден келген матур-матур іштәліктегі сәлемдер, қабарлар, қытлаулар есі өнімізіз Бұлғау радиосы. Мен де бүгін қадірлі абыларымны, Фердіз зұр абыымны, әм Ферзет кішкіне абыымны түзушілер бейрәмі білен қытлыйым. Иң изгі тілеклер білен ішілерінде оңышылар тіліп яратқан сіңлісі Езиле елдаған әлігі тәврек нәмәнім құшылабыз ауыларығызны зор ауыйығызында, кішкен ауыйығызында шы көңілден дәбірі етәбіз иң изгі тілеклер бізіні елдейбіз. Әм, енді шы ираттағы құтылауыздың толқанарда қайырлы яңғырлы күндері білен қайыр бүгінгі түзушілер күні білен. Ешіл өзден шығарында ешөші сыйлықташым Әлфияны бейрәм білен құтылап, сәлемдерімді жіберем Қазаннан Хатире. Еллаған қайырлы күн файлының бүгін түзушілер күнінде 80 яшлық сіңлім Гүлсімні түзушілер күні білен құтылайым. Ол қазірде өз үшінің ұстасы, аңа сәлеметлік тілейім апасы Зүлхәбире. Қазына қайрайына Шубар Абдулла ауылы деп еллаған біздің радио тыңдаушымыз. Әлбетте Гүлсім апаны құтылайбыз мүмкін күнде міне бит түзушілер қызметінде біздің гүзел затларыбыз, қатын-қызларыбыз да тұрышып үшілеген әмішілейлер. Алла ярдәм берсін үзіңізге. Хайырлы күндер Бұлғау радиосы. Бүгін біздің класташыбыз Ешіл өзен шәһәрендә яшәүче Ахмадуллин Илфат Абдул улының һөнәри бәйрәме. Ул узак еллар буе төзүче булып эшли. Аңа шушы авыр эшендә уңышлар телибез исәнлек, саулык, сәламәтлек узын гомер. Яхшы кәйф класташлар очрашуында китеп калабыз. Хөрмәт иткән дустыңна, дусларыңна ташлама изге теләкләр белән класташларын дип еллаган безнең радио тыңлаучы безнең изге теләкләре шулай кабуллардан булсын, матур итеп очрашулар насыйп булсын үзегезгә. Макс номер біздің мұна шылай Бұлға радиосы дұлқындарында үшірашыларымыз үшін сәлемдер еллар үшін 891-78-555-915.

0: Болгар радиосында хауа тұршы.
1: Рәхмәт, яусын дұслар, бұйылғы жәйге еңғырлар үшін. Ені де бұлыт, ені де еңғыр. Башқолауызда 20 градус жылы, температура мұна бірнеше градусқа түбен әйді. Геомагнетик активлығы 2 балын тәшкіл етті, атмосфера асыма 751 мм. Шоғыштырмаш адымылық 83%. Ертегі августының енді 10-ші күні алмашыны жамбылықлы, қысқа уақытлы, ешінлі, бұзлы еңғырлар еуі ықтимал. Түнлі 11-16, күндіз 20-25 градус шамасы. Жел 15-20 метрға жетесе секундына.

0: Әлігі сағатының иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті.
1: 9 август. Акбарс Арена стадионында. Рубин Оренбург. Төп қунақ. Блогер Карена Макарена.
2: Спасибо.
1: Программа 19 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында. Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғайеті.
3: Украин 118-169-0-13-20. Қазан Капылов екен. 0-2-2026 жыл.
4: Олмас Латыпов.

Саулаларыңыз, қайырлы күн. Ассаламу алейкум, достарым, достайларым. Бұлғар радиосы тапшыруларын дәвам етті. Студияда мен Фаил Ахимадов. Сәлем дейм, біргеліп, ел етіп, достар, 4-ші. 12 минут қазір қозаны бізді бүгін, екшембі 9-ші август. Әм бүгін біздің 19 сағат 34 минутта ақшам вақытты қияш бата. Міне, бүгінгі күн болытлырақ, яңғырлырақ, достарым. Башқа күндер келбетті. Шағын, міне, бұйылғы жайы біз кенендірді. Яңғыр білен, Аллаға шүкір дейбіз.

тыңдаушылары күні белгілеп өтілі. Бар мұл біздің тыңдаушыларымыз арасында китап оқырға яратушылар, китап жиырға яратушылар, ғымымен китапына құрметлеушілер. Әлі енді электрон китапқа көші бітті мекен енді бары жиғандағы көбік бүтін китап яратушыларды. Хайыр, китап яратушы болса, енді еші көзді білен электрон китабы бола, әмі шол бір планшет көбік китапқа, енді бүтін дүнияның китапханасы сыярға да мүмкін. Мені қазір әлләр шылайырақ.

0: Бұлғар радиосында қауа тұрышы.
1: Бүгінгі күннің қиошына қарағанда әлбәтті бұлытты яңғыры көбірек дұздар. Қазірде бұлытты бошқалабыз қазаныбызда 20 градустан 18 градусқа төбенейді мәне температура тағын. Геомагнитик активлік 2 балына тәшкелет, атмосферасымен 751 мм дымлық 89%. Ертек алмашыну үшен бұлытлы, ешінді бұзлы яңғырлар яуы ықтимал. Түнде 11-16

0: Қазанда сағат 4.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «Канавто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга Канавто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омитес көзеде Ландыши ханшыны. Қазанда Алапузов фабрикасын түзіклендіру ішлері башланды. Татарстанда оқушыларының күзгі каникулары биыл ұзынырақ болашақ.

Қазан сілі, бүгінгі күн елады да елады, достар. Әбіз елмаябыз да елмаябыз, әм алға табашылай қарекет етә. Біз неш дейсің енді кімдір елмая, кімдір елі, табиғат кіне елап, еңғырлары біләні. Әлбетті, енді шылай ғана болсын. Біздің күзлерімізден болса да бар тек шатлық ешлері ғана болсын. Әмегізге де шатлық, сүйініш, бәхетлер тіліп. Болғар радиосы 5-8 минут интерактив ойын вақыты келіп жетті, дұстларым. Болғар радиосы Татнефт-аренада грандиоз концертқа шақырам. 12 сентябрьда Татнефт-аренада татар музыкасының масштаблы Болғар радиосы фестивалі ұзаша бұл уникал вақиға бір сәкінеді. Татар эстрадасының ең яқты һәм яратқан артистларын жиящақ. Салават Фатхутдинов, Гузель Уразова, Айдар Галимов, Исия Бедердинова, Эльвин Греев, Ирдустя Майов, Ильнатар Хулин, Ирке, Хэм Бошпалар, Шын Татар музыкасы бейрәмені ұйыштырашақ. 12 сентябр, Татнефт-арен сахнасында ұзашақ Татар музыкасының масштаблы фестивалін көрмеші апалмағыздыслар. Нәкмінен шушы концертқа билет ойнатабыз санаулы минутлардан. Бергәләп димәк, интерактив ойынабыз, дұстылар, еш шикіләуі 6+, һәм инде менә 12-ші сентябрьдә Татнефт-арена сахнасында узачак әлеге фестивальгә билет отарга теләсәгез, бүген төзүчеләр көне уңайыннан нәкъ менә шушы темага багышланган интерактив

0: İzgi Qur'an Kerim'de Qaysı Peygamber tüzüşü olarak tilge alana dostlarım. İzgi Qur'an Kerim'de Qaysı Peygamber tüzüşü olarak tilge alana. Bizden maks numara 891-78-555-911 yazıp жибәрегіз, есімегізді де жазарға ұнатмағыз. Оңышылар.
1: Әлігі сағатының иғанешесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
2: Ертәңгі аш яңа пішкен ипи ісі һәм Елмайның ақ майы білән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр ертәңгі аш жылы хәтирәләр болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тәм.
3: Зәрине Хәсәншина.

0: Біз білмей, көрмей қалған Рамиль Шарапов тұрында сөйлелі.
1: Мен дірсен де Тұлымбай ауылында өскен егіт. Біз ғайләді екеу, менің енді сіңілім бар. Театр яғына тартқан кіші мендір енді. Мен қар вақыт айтам, айтам ғайләді бір ғына жүлер боларға тиеш. Мен театр училищесіне кірем деп қиялланмадым енді. Әтем плотник, ветеринар, әне енді еді пішікші деп айтек. Хирург боларға қиялланған ем енді. Биологиялардан емтиханлар беріп.
0: Мұнда бик зур люфт. Хирург һәм артист арасында.
1: Білесіңме, мен оның қадір зур люфт деп айтмасам, ikisi de халық біле бейлі. Ikisi de халыққа қызмет етеді. Бірсі рухи яқтан дәвалай, бірсі екінші яқтан дәвалай. Шуңа күрә мені Аллаһ Тағала сақлағандыр, мен рухи яқтан дәваласын, шрифасын бер күлдір деп, шуннан енді емтихан беріп қарап, театр үшісіне кіріп, тұрмыш дәвам етті. Былай шоқмала едім енді. Сыныптан мен ғана кеттім. 15 жаста бұй бәләкей, құлақлар зор, өзіңе ашаныш аның қадар жоқ, шушы секелтәлі жолларын өтерге керек. Қазіргі уақытқа келіп жетер үшін әлі ол бір ғана этап. Ойында этаплар көп болды, шуңа күрә өзімнің мүмкіншіліктен шығып нәрсе айтасыз келе яшьлерге, бір қашанда сынмағыз, өзіңізге ашаныңыз, өзіңнің қиялыңа ашансаң, меніңше өзіңді кіншілеп болады.
0: Қиял сені театрға кетірді. Театрда қызмет еттің, ол гастрольлер, ол өткен жол лар ул театрның айрым бер мөхите сине ничектер үзенә гашык иттергән театрдан баш тартырга мәҗбүр булдым бер мизгел.
1: Театр минем өчен бик зур мәктәп булды. Ул буа театры мин 5 ел эшләдем. Мин үзеңә ышану, әзме күп мен конкуренцияны тою, үз истиндә эшләү, елау, шатлану ул миңа бик кирәк иде.
0: Синең дә конкуренция бар иде.
1: Бар иде.
0: Синең ан булуда юктыр шикелле.
1: Бар, бар. Безнең әлепле артистлар дигән спектакль бар иде инде. Әмир Камалиев язган. Миңа бирделәр инде бик зур роль, жүлер роль, дуратны мен алдым енді. Менім алда енді бір кішіге берілді ол роль шулай ек. Екі кіші біз, мен күн сайын өз істімді әшілейін, неше керек роль нөйтерге. Мен қойтайым да ауылға, бұхар бір ауылда бар шын, бір жүлерірек кіші деп
0: айтайым.
1: Емшағырақ кіші, спектакльдегі бүтін диалогларын аларға берейім. Етен неше ол жауап берір екен. Зіленем, зіленем, зіленем, и премьер келіп жеткеш. Бүтін спектаклі мен ойнап шықтым, халық сол жүлерінің күтіп алып, баклонда икілете қол шабалар еді. Менім үшін зор құрылық болды.
0: Мына тағын бір қат избат ите біздің үлкедегі әйтім 10% сәләт болса 90% тырышлық шулай бе?
1: Хизмет. Әлде шул ішке махаббат белән барам инде.
0: Рамил, ойында сүз деп атала біздің тапшыру. Мында біз қолданыштан түшіп қалған, бәлки сирегірек қолданыла тұрған, я ұнытылған, я біз әлі ол сөздің русшасын біліп, татаршасы да бар екенлігін білмәске мүмкін біз. Мына шуңа күрә шуларны біраз таныту үшін, я іске асыру үшін жиылдық біз сіңім белән бүгін бұл тапшыруға. Файда болсын өзіміз үшін деп, файда болсын радио тыңдаушыларымыз үшін деп, ойында сөз тапшыруын әйде дәвам итәбез. Сұрауларды тапшыруыбыз үшін филология фәннәре кандидаты Ғалимжан Ибраһимов исемендәге тіл әдәбият һәм сәнгать институтының лексикография бүлеге мөдире Ринат Тахир улы Сафаров әзерләде. Беренче сұрау. Рафаэль Газизнең Ак булат бәянында мондый җөмлә бар. Үз тормышы да авыр, ишле гаиләсе дә ашыга, намусы ләнгәр сыман. Хәйерчелек шуңгылыгында тота иде. Мондагы ләнгәр сүзен беләсеңме? Нәрсәне белдерә ул?
2: Ой, Шарабҗан, син беләсеңме нәрсә ул?
0: Әгәр дә син белмисең икән, монда сиңа тиге фантазияга ирек бирелә, үзеңчә фаразап карарга мөмкинсең.
1: Менә мәсәлә дә бар, мәсәлә дә бар. Димәк, алмашка ни дидер? Сүз бар безнең телдә дип әйтәсез килә, ләнгәр сүзе. Ләнгәр сүзе минемчә, әйме, менә гаиләсе дә интегә, мәсәлән, сәдә бу, һаман үзен гырур тота. Менә мин ничектер күңелемә хуш килә шул алмаш сүзе. Гордость мешает ему дип әйтегенде орысча әйтсәк. Ләнгәр. Бәлкем шулайдыр, бәлкем юктыр.
0: Нинди генә халәттә булса да горурлыгы кымышалмый
1: бит. Менә кымышалмый инде. Менә бик матур сүз.
0: Син шундый матур сөйлисең.
1: Шагыздан рәте юк. Тәпләп не надо.
0: Без хәзер синең белән тыңлыйбыз дөрес җавапны. Дөрес җавап һәрвакыттагыча Ринат Сафаровтан.
3: Телдәге кайбер сәер күренешләрне аңлату җиңел түгел. Мисал өчен менә бу ләнгәр сүзе. Ул Каюм Насири иҗатында әле актив кулланылган. Мәсәлән, аз вакытта диңгез читенә килеп ләнгәр ташлады, туктап, бау ыргытып читкә чыктылар. Яки Камерҗаннар көймәсе Басра каласына җитеп, ләнгәр салырга да өлгерә алмады. Аңлап алгансыздыр инде, ләнгәрне без хәзер якорь дип атыйбыз. Ләкин кулланышта йөргән бер сүзнең икенчегә алышынуына аңлашылмый. Рус теленнән яки яңа алынмаларны өнеп бетермәгән хәзерге кайбер әдипләр дә ләнгәр сүзен сайлый. Сүзлекләрдә аның ләнгәр дигән варианты да теркәлгән.
2: Вот это поворот.
1: Минемчә яңалык дөресен генә

0: Түрлі сапшәз бары мұнда.
1: Бойлар сабасында 2.52.46, опаста 3.45.22.
2: Температура дегенің түбенәйе де түбенәйе, енді 17 градус қына жылы қазір башқалавыз Қазанда геомагнитик активлық 2 балына тәшкелейді. Атмосферасыма 751 миллиметр иртегі. Ешінді яңғырлар күші үшен жел 15-20 метрға жетті желдің тездігі. Дүния күн батыштан температура түнде 11-16 күндіз 20-25 градусқа қадар жылы форазлы. Ешінді бұзлы яңғырлар яуарға мүмкін көпшілік районларда.
3: Бұлғар радиосында реклама. Ешітесіз мі? Жәй тауышы.

0: сайтыға шыға. Старт Қозан Кермен янында ертеңгі 5-те, финиш Бұлғар шахарында кешке 5-те болашақ. Әйінді кешке 6-да Бұлғарының Узек мейданында Тотар эстрадасының тонылған жүршелары қотнашында зор концерт күтілі. Қозанның Сібір трактында харекетні үлішші шеклейшеклер сәбәбі газ өткергіш трассысын солу. Бұқақта шахар мэрисі матбуғат қызметі қабар еті. Шеклеулер 12 сентябрден 29 сентябрге қадар Сібір трактындағы 48-ші йортның 2-ші корпус янында кірділі. Бүгін Қозанның Горький есіміндегі йол паркында Итель фестивалі ұздырыла. Программада музыка сәхнәсі, қол ішленмелер ярминкесі, гастрономия зонысы, қынаршілік мастер-класслары болған ғойлі мейденшығы бұла. Қунақларға қоуа тұрышына қорап кейінерге қыл шатырларына ұнытмасқа кенеш етелер. Бұқақта парклар хам скверлар дирекциясы хабар еті. Ауа тұрышы қоқында ертегі Татарстанда алмашыны шамбылытлы күн ұрыны білен яңғыр. Күндіз 20-ден 25 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұ минутларда 17 градус.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім еті.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз отылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 3-47-84.
4: Хава торышы турында мәғлімі, достар, бұлытлы, яңғырлы күннәр дәуам етә. 17 градус жылы қазір Қазанымызда геомагнитик активлық 2 балына тәшкіл етә, 9 балды дәреже білен шағыштырғанда атмосферасы 751 миллиметр. Ертегі августының 10-шы күні Душәмбе алмашын ұшан бұлытлы, температура 11-16 тілінде күндіз 20-25 градусаға дәрежелі, ешінілі бұзлы яңғыр уақытында желдің тезлігі секундына 15-20 метрға жетерге мүмкін. Дүния күн батыштан.

0: Қазанда сәғәт 6.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықтардың емғақлау шығарылышы студияда Ландыш Шиханшина. Бүгін түзушілер күні белгілеп өтіле. Камал театр оркестрі август айына концерт программасын тәқдим етті. Қазір толырақ. Ертегі Татарстанда орны білен ешінлі яңғыр, хам күшлі жел күтіле. Бұл хақта гидрометеорология өзегі

0: қарашын тыңларға мүмкін болашақ. Бұл хақта театрының матбуғат қызметі хабар етті. Түп валюталар курсы турында бүгін доллар 82.17 дейін, евро 94.84 дейін, юань 12.17 дейін. Хауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда алмашынышан бұлытлы күн ұрыны білен яңғары күнді 20-ден 25 градусқа қадар жылы болыр деп күтілі. Қозанда бұл минутларда 17 градус. Сізнің білен Ландыр Жиқан шыны еді. Кешлерігіз матур өтсен.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті. Шақси Шмәкер Фәхреддинова.
2: Досты, неге бұлай аузың ашып қаттың? Мәне бірінші обойныға барсаң, дүрістәңде аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші йорт, Әтубән камыда, Химиков урамы 55-ші йорт, оң яттан кіресе.

0: Әлеге сағатының иған әшесі Елмай Бейіктау сүт комбинаты. СПС СК Елмай.
1: Иртәнге аш яңа пішкен ипи исі һәм Елмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм қаймақ. Һәр иртәнге аш жылы хәтирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
2: Ямле төркеме.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген Майсыр комбинаты Тамлин.

0: Бұлғар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз ме? Жәй тауыш.

0: Бұлар барысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар, біз әлігі минутларда Қазанымызда 17-18 градус шамасы жылы, желдің жөнелісі дүние күнбатыстан. Атмосфера басымы түрі күміш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті, геомагнит 49 балдан 2 деп көрсетті. Ертегі әйсі, олмашыны шам болатылы, еңгірлі болашық, дүние күнбатыстан толғын желдің 11-16 күндесі 20-25 градус болады.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, Бұлғар радиосы тапшыруларын жалғастыра девам етеміз. Екшембі кеші білен сізді 8:16 минут басқаламыз Қазанда. Бүгін 9 август, екшембі. Әм, рахатланып, жол еткен сіздерді әм әлігі минутларда. Бәлке олдан келушілер бардыр, елдағыларға емін юллар тілек. Әм, шылай ойынды, жәйге елларын, мені нәқ шушы күндерге планлаштырғандарға да әлбәтті елларығыз матыр болсын дейбіз ертеге. Ишке барасы бар деп мұңсуланып отырушыларда бардыр орағызда мұңсуланмағыз. Ойлағыз кімдір нәқ мені сізнің кібік ішке барға қиялана. Әм, әлбәтті енді оланың зор қиялыдыр. Әм, әлі ертеге енді матыр күн болсын да бүгінгі күніңіз энергияға толансын деген тілекләр білен біз музыкалі ферні дәуам. Итек достар, китап яратушылар күні икен бүгін бүтін дүния китап яратушылар күні білен де ықылас қатлыйбыз. Китап оқысаң, қуартлығыңда ошық зихінлі болашың деген ішіткенім бар. Омен ғалимнер фикірінше, шолай деп, бош мейінгіл үшілетіп тұрған үшірақтағына қуартлығыңда ошық зихінлі болашың деген ішінлапта мұнды текшірінілер өткергенлер мұның бір шерасы, әлбәтті китап оқу. Бүгінгі кінді китап оқу йоқ дейсек те, мен мұның білен келішмі шақсан өзім. Әлбәтті, енді кештерін китап татып отырушыларға да бәйрем білен демін дәрші келі.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хава торышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас ізләп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бар, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мында.
3: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
4: Хәрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәгә башкалабыз Казанда һәм республикабыз буенча язучан болытлы, яшенле, кыска вакытлы яңгыр явачак. Төньяк көнбатыштан толгын җил, температура төнлә 11-16, көндез 20-25 градус булачак. Әлеге минутларда Казаныбызда 17-18 градус чамасы җылы.

0: бірінші абойныйға барсаң, дүрістәңді аузың ашарсың. Мұнда 3000-ге яқын түрліден түрлі абойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәуде өзегі, әм Зәки урамы 2-ші үрт, Әтүбән камыда, Химиков урамы 50-ші үрт, оң яттан кіресі.
1: Яңғыр яуды бүгін күн бойы деп мұңсыланып отырмағыз, достар. Әлбәтте, енді күзге таба күндер де біраз салқын айта кештерін айрықша салқынша. Міне, мәселен, әлігі минутларда 17 градусына деп көрсетті атмосфера басымы Түркімеш бағанасының 752 миллиметрін тәшкіл етті. Желдің жөнелісі түнгі күн батыштан геомагнит 49 балдан 2 деп көрсетті.

0: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шахси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Достан, неге бұлай ауызың ашып қаттың?

0: Құрметлі радио тыңлаушылары, біз Элвин Грей башқаруында Соллар Оға деген жүріні біз тыңлабыздық әлігі минутларда 12 сентябрьді Татнефть аренада татар музыкасының масштаблы болға радиосы фест фестивалінде шулай оқ. Элвин Грей болашақ, сізіні күтіп қолабыз, хәм эстрадабыздың башқа бик көп артистлары үшін татар музыкасы бейрамы ұйыштырашақ, хәм сізіні күтіп қолабыз, бұл концертні ұйыштырушылар болға радиосы, хәм Татнефть арена ұнатылмаслық шоу, юғары сыйфатлы тауыш, хәм йоқтылық, шулай тамашашылар үшін көп күнә сюрпризлар вәғде ете, еш шеклеуі 6+, сіздің баршаңызда күтіп қолабыз билетлар сатуда.
1: Әлігі сағатының иғанәшесі Йылмай Бейіктау сүт комбинаты, СПС СК Йылмай.
2: Иртәнге аш яңа пішкән ипи исе һәм Йылмайның ақ майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
3: Ләйлә Галиева.

Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушыларымыз, тағы бір қуат, жарлы сәлем топшыруын бастаймыз. Күндізгі сағат 12-ден бірге кешен 8-ден 9-ға қадар Бұлғар радиосында жарлы сәлем топшыруы эфирге шыға. Әм әлігі топшыру қысаларында біз сізден келген құтлауларын яңғыра табыз. Құтлауларын ісі 42-00-15 Қазан шәһәрі Максим Горький урамы 15-ші үйірт адресіне юллай оласыз. Әм енді шулай оқ Бұлғар радио.com сайты оша біз тәбіреклеулеріні қобыл итәбіз. Почта аша юллағанда одна 10 күн алдан язып жіберігіз. Әйінді онлайн юллаған ұшырақта күнінді оқы тәй юллау мүмкінлігі бар. Сұрауларғыз туса Максим Асынжырына язығыз 3 күнлерінде енді 570-595 реклама бөлігіне шалтыратып менеджерлардан енді ярдам сұрағыз. Әлбетте олар сізге оңлатып берілер, неше құтлауларына юлларға. Әм, яқындарыңызны бейрамлары білен құтлап ұнатыр, хатта сәлем юлларға да мүмкін бітәлі. Жерлі сәлем тапшы оқысаларында 891-78-555-51 Максим Асынжырына кітіп қолабы сізден сәлемдер. Рахим етігіз нәлігі минутта да сіз Максға язып, өзіңіздің яқындарыңызға сәлем деп кіне болса да язып жіберсеңіз, қайырлы кештер тілесеңіз, жырларға тұрып та қушып та яңғыратырбыз сіздің әлігі матур хабарыңызды.

Жырлы сәлем тапшырын олғы тәбә дәуам итәбіз. Китап оқушыларыны, китап оқырға яратушыларыны бәйрәм білән құтлайбыз. Китап оқы һәр вақыт, һәр заманда болған, һәм болаша. Кімдіраның өз романтикасы бар деп электрон китаплар түгіл, нәқ мінә қолға қағаз китап тұтып оқырға ярата. Инде электронына көшушілер де бар. Әлбәттә, һәр кім үзенең яратқанын оқы. Иң мөһиме китапларны қарарға, оқырға һәм китап оқу үз-үзеңә ышанычын арттыра диләр. Һәм әйтергә дә кирәк, китап оқу кешеләр белән дә аралашырга ярдәм итә. Күп укыган кеше матур, ачык итеп сөйли белә кешеләр өчен кызыклы әңгәмәдәш булырга теләсәгез, әй, күп итеп китап оқыгыз. Әлеге минутларда мин сездән килгән хәбәрләрне оқырга яратам. Келген хабар Ханифтен. Сәлем барығызға да хайырлы кишлер деп язып жіберген Ханиф әпенді. Зур рахмат сізге. Рейс есімлі тыңлаушыбыз яза. Телефон номер жіберген сіз, Рейс әпенді. Мен керек көгіл бұл номер. Рахмат.

Әркімнің да тұрмышында қояшлы күндер көбірек болсын деген тілеклер бен біз музыкал эфирінде дәвам етеміз. Қайырлы түн достар, ерлі кеш Болғар радиосы деген хабарлар келе. Сәлем сізге Ақтаныш ұяқларынан, сізге де сәлем Қазаннан. Хәр баршағызның да кешілері қайырлы, көңілі, рахат болсын. Сәлемдерімді ғойла достарыбыз, имамтар ғойласына елім. Қадырлы достарыбыз, рахмат сізге болғанығыз үшін, йоратабыз, құрмет етабыз. Оқтаныштан исламовлар язып жібергендермін ашынды, мотор ұшырашылар, ғойләлерінің өзара мотор мүнәсәбәтләрі, тату, достана мүнәсәбәтләрі, жағылышы көбірек болсын еді. Рахмат ортақлашқанығыз үшін, хәмінді сәлем жеткіребіз.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Әлігі минутларда 16-17 градус шамасы жылы, желдің ғана үшетін екін батыштан атмосфера басымы 3,5 бағанасының 752 миллиметрін тәшкілейді, геомагнит қыры тыныш.

0: құрметлі радио тыңдаушыларымыз, мәшлай әрбір достымызға да, шын достларға рахметлерді жеткіріп, мен Айгүл Хайруллина бүгінгі сіздің білен сау болашам. Тыныш тыңдар, тәмлі тіршілер сізге. Ертегі қабат кешкі сағатларда көрішірбіз. Әйтегі сауа тұрышында айтып кетем енді.
1: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
0: Ертегі башқалабыз Қазанда, хәм республикабыз бойынша алмашынушы ана болатлы болыр деп фаразлай синоптиклар. Яңғырлы болашақ достар, ертегі де желінің йөнелеші дүния күн батыштан. Тінлі 11-16, күндіз 20-25 градусқа қадар жылы болар.